0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Dobro jutro.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Vse,

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje. Nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, ura je 7 in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Pred nami je sobotno jutro in že smo zakorakali v prvi avgustovski vikend. Polovica dopustov in počitnic je že za nami, a poletje še zdaleč ne popušča. Čakajo nas sonce, morje, bazeni, druženje s prijatelji, senca, veselje, smeh in seveda poletni program Radia Ptuj. Zdaj je potrebno spustiti hladnejši zrak v prostore, potem pa vse žalozije dol, da nas sonce ne bo danes skurilo. Ostanite z nami, uživajte v sproščenem sobotnem jutru in naj vas skozi dan spremlja odlična glasba. In če je že sobota, naj bo to Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. Dobro jutro!

0: Alič in Klapa in Trade, ostajem tu. 14 minut čez sedmo, pa poglejmo, kaj vam pišejo zvezde za današnji 1. avgust. Ovni, jutro bo prineslo paleto romantike. Svojo odločnostjo boste z veseljem pomagali drugim. Popazite se pretirane občutljivosti in razmislite o svojih čustvenih reakcijah. Biki, prijetnosti se obetajo v komunikaciji. Zdi se, da se boste družili z ljudmi, ki vas osrečijo. Največkrat se preproste reči svetijo bolj kot vsi zakladi sveta. Dvojčki, narediti bo potrebno prerez, dan bo ugoden za nakupe. Vabilo vas bo družabno življenje. Raki, prisluhnili boste glasu svojega srca. Močan pečat bodo imeli spomini. Vendarle, slabo morate pozabiti in pozitivne misli bodo dober prerok za srečo. Levi, spremljala vas bo povečana občutljivost, koristne učinke bo imela meditacija in sproščanje. Device, ugoden dan, da se vam bo izpolnila srčna želja. Prijatelji bodo tisti, ki vam bodo pokazali modrino sveta. Veselo in razigrano bo v širši skupini. Tehnice, iz zvezdnih namigov boste preživeli delovno soboto. Koristne učinke bo imela tudi glasba. Ljubezen, ljubljeni osebi izpovejte svoje občutke. Škorpioni, pred vami bo zelo ploden in ustvarjalen dan, zadeve se bodo odvijale v vašo korist. Sprostila vas bo hitra hoja ali tek ob deroči reki. Strelci, vzemite si pol ure časa in razmislite o tem, kaj vas veseli. Danes vas bodo privlačile skrivnosti. Lažjih poti in bližnjic ni, bolje bo, da vajeti vzamete v svoje roke. Kozorogi, hrepeneli boste po pohvali in priznanju. Omenjeno boste tudi dobili. Zanimivo pa bo, da bodo v vaše življenje prihajali ljudje, ki vam bodo ogledalo. Vodnarji, prosti čas boste preživeli ustvarjalno, močno bo izstopal notranji nemir in želja po drugačnosti. Pisanje občutkov vam bo podarilo novo dimenzijo bivanja. In še ribice, ljubezenska sreča bo namenjena tako samskim kot vezanim. Odpira se paleta harmonije in romantike. Dan ustvarjanja kulinaričnih dobrot prijetno bo dišalo. To je bil današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami kmalu po 8. uri. In že zdaj vas vabim, da nas pokličete na tisti že dve znani telefonski številki, si pripravite vprašanje in izkoristite priložnost. Torej, kmalu po 8. uri bo Tadej Šink z nami v živo.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno je in vroče, popoldan in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne pa bodo od 34 do 39. Jutri in v ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo še, kakšne so temperature. V središču ob Dravi in Ormožu je že 22, 21 v Slovenski Bistrici, 20 pa v Gorišnici, Ptuju, Staršah in Kidričevem. Na južni ljubljanski obvoznici med centrom in razcepom Malence proti Dolenski so zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo. Na podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, 5 km. Glavna cesta Slovenska Bistrica tu je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica sever in odcepom za spodnjo Polskavo do danes večer do 20. ure. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013 02. Želim pa mirno, varno in strpno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Ja, pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ampak jaz upam, da vi ne greste na kakšno takšno pot. Naj bo današnje jutro sproščeno, nasmejano in polno dobre energije. Ste kaj čutili to polno luno, ki je bila dva dni nazaj? Nekaj bom o tem tudi, kjerkoli ste na poti proti morju, ob bazenu ali na terasi, ali pa še vedno udobno v posteli, ostanite z nami, saj bo ta sobota še kako glasbena. Dobro jutro, Kid Rock, All Summer Long.

Kingston, pusti soncu v srce. V četrtek nas je spremljala polna luna in zagotovo obstaja razlog, da ljudje že stoletja verjamemo, da ima poseben vpliv na naše počutje, čeprav znano za zdaj tega ni prepričljivo dokazala. Ni na ključje, da Angleži izraz lunatic, norec, povezujejo prav z luno. Polna luna je odnekdaj burila domišljijo, navdihovala je zgodbe o volkodlakih, čarovnicah in skrivnostnih nočnih dogodkih, krati pa utrjevala prepričanje, da se v tem času pri ljudeh pogosteje prebudijo močna čustva, nemir ali impulzivnost. Vemo, da luna vpliva na plimovanje morja in številne naravne ritme, zato se mnogi sprašujejo, ali je mogoče, da na svoj način vpliva tudi na človeka. Človeško telo je v povprečju sestavljeno iz približno 60% vode. Dokončnega odgovora ni. Nekateri o polni luni poročajo o slabšem spancu, večji napetosti ali občutku nemira. Znanstvene raziskave pa za zdaj ne potrjujejo enotnega in neposrednega vpliva. Ne glede na to pa ima luna močan simbolni pomen. Ker sama ne sveti, temveč odseva svetlobo sonca, jo mnogi vidijo kot ogledalo našega notranjega sveta. Ko je polna, simbolično osvetli tudi tisto, kar čez dan ali v vsakdanjem vrvežu pogosto potisnemo na stran, potlačena čustva, neizrečene misli in notranje napetosti. Zato številni terapevti opažajo, da se ljudje v času polne lune pogosteje ustavijo ob sebi, se srečajo s svojimi strahovi ali občutki, ki jih sicer spregledajo. Ne zato, ker bi nas luna delala nore, ampak ker nas opomni, da pogledamo sami v sebe. Luna nas tudi spomni, da smo tudi mi del naravnih ciklov, tako kot se ona polni in prazni, tudi mi prehajamo skozi obdobje rasti, počitka, sprememb in novih začetkov. Morda nas polna luna ne spremeni, morda nam le pomaga, da jasneje vidimo tisto, kar je ves čas že v nas in prav v tem je njena največja moč. 20 minut je do 8. Savage Garden, To the Moon and Back, dobro jutro.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, Šumarji v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje, Brina Mojsilović Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf, Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros, Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Super jutro!
7: Na Radiu Ptuj.

Pro Arte in Tužna so zelena polja. Pro Arte so to pesem izdali davnega leta 1975, ob 8 pa bo lokalni utrip. Mestna občina Ptuj je zaključila obsežno prenovo križišča pri upravni enoti. Vročina lahko ogrozi zdravje ljudi. Direkcija z opozorilom glede odvzema vode iz vodotokov ob 8 v lokalnem utripu. Zdaj pa še uspešnica iz filma Briljantina.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Mestna občina Ptuj je zaključila obsežno prenovo križišča pri upravni enoti Ptuj, eno pomembnejših prometnih investicij v mestu, s katero se bistveno izboljšujejo prometna varnost, pretočnost prometa ter pogoji za pešce in kolesarje. Skupna vrednost investicije znaša 911.955 evrov. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in državnega proračuna, medtem ko mestna občina Ptuj je zagotovila 221.330 evrov lastnih sredstev. S prenovo, ki so jo izvedle javne službe Ptuj, je križišče pridobilo preglednejšo prometno ureditev in boljšo pretočnost prometa, krati pa so bili ustvarjeni varnejši pogoji za vse udeležence v prometu. V teh dnevih smo ponovno deležni vročinskega vala, ko se temperature povzpnejo krepko čez 35 stopinj. Dolgotrajna izpostavljenost vročini lahko zelo poslabša tudi zdravje. Če je telo preobremenjeno s prekomerno vročino in se ne more hladiti, lahko pride do toplotnega udara oziroma vročinske kapi. V tem času moramo uživati lahko hrano, saj tudi pri presnovi telo ustvarja toploto. Uživati moramo dovolj vode, najbolj primerna je voda iz pipe. Izogibajte se uživanju alkohola. V vročih poletnih dneh, ko je toplotna obremenitev večja, moramo še bolj prisluhniti svojemu telesu. Še posebej morajo biti pozorni kronični bolniki in starejši tudi pri kopanju. Ko je bolj vroče, se preventivno umikajte v senco in hladnejše prostore. Zelo nevarno pa je v tem času puščanje otrok in nemočnih v razgretih avtomobilih. Usodne so lahko minute. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Ker so zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju, so pozvali sporočilu za javnost. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Vroče imamo in tako bo tudi do naslednjega petka, sobote, popoldan proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Od 34 pa do 39 bo danes, torej nadaljevalo se bo vroče vreme, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika drugod po državi, pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so zdajle temperature? Že 26 v središču Dravi in Ormožu, 24 v Gorišnici, v Ptuju pa 23, enako v Kidričevem, Staršah in Lenartu.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Ta vikend je prometno najbolj obremenjen v celem poletju, saj so tudi v delu Nemčije začeli s počitnicami. Zastoji so tako na južni ljubljanski obvoznici že 6 km, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke 6 km zastoj, v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo. 5 km zastoj je na podravski avtocesti proti Gruškovju. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pa bo danes do večera še zaprta. Če karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Želim vam mirno in seveda strpno vožnjo.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Ja, dober dan, dobrodošli. 4 minute so čez 8. Čez nekaj časa se bo oglasil naš Tadej Šink, jaz pa vas zdaj že vabim, da nas pokličete na nič 2771-2261 in nič 2771-2260. Jaz vem, da so zdaj primerne temperature, da si zunaj kaj porihtate, kaj ti potem ne bo, to več ne bo mogoče. Ampak si vzemite vsaj toliko časa, da izkoristite tole priložnost in nas pokličete. Tole pa je skladba iz leta 1994, Summer is Magic.

0: Bistro Čvek na Radiu Ptuj.
1: 12 minut je čez 8, naši dve telefonski številki sta zdaj le prosti, 771-2261 in 771-2260, naš Tadej pa je že na telefonski zvezi. Dobro jutro, Tadej.
2: Dobro jutro oziroma dober dan in prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Ja, zgleda, da si se že zgodaj ustal, ne? Danes.
2: Ne tako zgodaj, ampak je tako lepo sonce in tako lep dan, da je skoraj škoda reči dobro jutro.
1: Ti si eden redkih, ki uživa v ekstremnih temperaturah.
2: Mislim, v toliko ekstremnih temperaturah ravno ne, ker je res zelo, zelo vroče, ne? Ja. In je mogoče res malo preveč vroče, ampak po drugi strani pa bolj uživam v svetlobi, pa v soncu, v teh dolgih dnevih. To mi je veliko bolj všeč, ker se mi zdi, da je potem dan veliko bolj kreativen, lep, čeprav pa nimam prav nič proti decembru ali pa proti kakšnih lepih zimskih večerij. Ni, res ne, so mi pa bolj všeč poletja in pa poletna jutra, ampak vsak ima svoje videnje in zaradi tega je svet brvit, kajti drugačnost je tista, ki nas dela popolne in drugačnost je tudi tista, ki dela svet popoln okoli nas. Ne more biti vsem vse enako všeč.
1: Naj še enkrat poudarjam, da so linije zdaj le proste, 771-2261 in 771-2260. Ja, tista poletna jutra, meni so bila všeč na morju najbolj jutra, ne? Ker je bilo še dokaj znosno, lahko si kaj fizično se sprehodil, recimo Slovenci radi tudi tekamo, kolesarimo, ne na dopustih. Ja, jutra so zdaj poletje še vzdržna, ne? Potem pa je meni prevelika sila.
2: Tako, potem pa treba bolj počivati oziroma delati kaj v kakšni hladni senci oziroma pod klimo. Seveda moramo paziti na se, na svoje zdravje in tudi paziti na svoje hišne ljubljenčke, tudi oni zdaj v tej vročini potrebujejo veliko vode. Pa tudi, predvsem pa ljudje, vsi ljudje, oziroma vsa živa bitja, na tem svetu potrebujemo eno stvar, to je pozornost. Da nam nekdo vsake toliko časa nameni 2 ali pa 3 minute, tako kot je tudi zelo vam namenjen, drage poslušalke in poslušalci, 2 ali 3 minute za vaše vprašanje.
1: Nekoga imava že. Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Milena pri telefonu.
1: Milena.
2: Milena, pozdravljeni, izvolite.
3: Hrbtenico.
2: Kako za hrbtenico vas zanima?
3: Ja.
2: Ja, lejte se, kako jaz vidim predel med lopaticami občutljiv in pa določeno obrabo. Vi bote šla v jeseni, se pravi oktobra ali pa drugo leto februarja, marca, da nek specialističen pregled, ki vam bojo zelo pomagali. In pa tudi posledično na neko terapijo, se pravi fizioterapijo, telovadbo in tako dalje. V glavnem se bo zadeva uredila, morate pa spustiti preteklost. Kar je bilo, je bilo. Naredite križ in pa jte osvobojeni naprej.
3: Hvala lepa, lep dan vam želim.
1: Enako,
2: tudi vam pa
1: hvala za klic. In je že nekdo drug z nama, dobro jutro.
4: Dobro jutro, tu Marija.
1: Marija.
2: Marija, pozdravljeni.
4: Enako. Mene pa zanima, če to mi kaj je terapija pomagala.
2: Terapija česa, gospa Marija?
4: Hrbtenica.
2: Hrbtenica, ja, vam bojo pomagale. Samo se kako vaš največji problem je to, da vi hočete takoj. Da vi niste oseba, da boste čakala 1 mesec ali 2 meseca, ampak takoj zdaj. Ali je uporabno ali pa ni uporabno. A veste, ne morate to tako gledati. Morate pogledati dolgoročno. Res je, da bojo pomagale terapije, ampak deloma bojo pomagale. Potem bo pa treba še delati, da se bojo zadeve uredile v vašo korist. Pa lepo se imejte.
1: Marija, srečno. Hvala za klic. Srečno.
4: Hvala, adio.
1: Telefonski številki sta zdaj le prosti, 02-771-2261 in 02-771-2260. Kaj v energijskem pomenu pomeni hrbtenica?
2: Hrbtenica je stebr. Hrbtenica je tist stebr varnosti, ki ga človek ima. Zdaj že, da moramo vedeti eno zadevo, da nekaj je energetski del hrbtenica, nekaj je pa mogoče fizična obraba, da smo mi celo življenje zelo trdo delali, se odrekali in tako dalje in imamo potem določeno generativne spremembe na hrbtenici in to je potem tisto, ki boli. Ampak še vedno, če mi damo sebe na prvo mesto v neko svetlobo, potem lahko lažje premagujemo zadeve, kajti zavedajte se, vsaka bolezen, ki je stopila v vaše življenje ali bolezensko stanje, je prišlo z nekim razlogom. morda tudi s tem, da vi postanete oziroma da mi postanemo boljša oseba, da neke stvari spremenimo in ko reče telo stop, moramo narediti korak naprej.
1: Nekdo naju je poklical, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, tukaj Štefka iz Ptuja.
1: Štefka.
2: Pozdravljeni.
5: Pozdrav, ja. Ja bi tu vprašala za obe dve kolena.
2: Koleni, ok, v redu. Zdaj mi sem eno samo povedala, kar niste vprašala, a imate vi kaj težave z očmi?
5: Tudi.
2: Tudi, ja ne? Ker vidim prva stvar, ki se mi spostavi, so oči pri vas. Kolena je to, vi ste malo premalo samozavestni, oziroma vedno se postavljate na drugo, tretje, četrto, ne vem, kjero mesto, pod zavesto pa želite biti, da vas bi kdo pohvalil, pa vam dal kakšno pozornost. Me razumete. Zdaj se ve, da gre prvom tudi za obrabo kolen, a ne? To bote kar dobro razrešila, imate vse v dobrih rokah, morate pa bolj delati na tem, da se postavite na bolj vidno mesto v svojem življenju.
5: Najlepša.
1: Hvala za klic, Štefka.
2: Prosim,
1: ja, imava že naslednje klice. Dobro jutro, kdo je z nama?
6: Dobro jutro.
1: Ja.
2: Dobro jutro.
6: Jani, na tej strani.
1: Jani,
2: pozdravljeni.
1: Ja. Izvolite.
6: Ja, je pita za težave v hrbtenici, imam tudi.
2: A zdaj kako jaz mislim takole, da vi morate določene stvari spremeniti, bom rekel, način razmišljanja, potem tudi malo uravnovesiti prehrano, ne? In pa da si vzamete dovolj časa tudi zase. Mislim pa, da je vaša največji problem v življenju, da ste dostkrat osamljeni. In da je tist čas, ki ga imate preveč, če imate preveč časa, ga ne znate kreativno uporabiti. In začnite ga uporabljati za kaj bolj kreativnega, ustvarjalnega in blagoslovite vsak trenutek tukaj in sedaj, kaj ti tako boste dobil moč, energijo in voljo. Ostalo bo je pa zdravniki pomagali.
1: Ja, ste zadovoljni z odgovorom?
6: Ja.
1: Hvala za klic.
6: Ja, hvala.
1: Ja, srečno, še nekdo naju kliče. Dobro jutro.
7: Dobro jutro želim. Marica tukaj.
1: Marica, ja, izvolite.
7: Jaz bi vprašala za ramo, roko.
2: Ja, vi ste imela neko poškodbo, kukaj jaz vidim, malo kalcinacijo, nekaj vidim. Kaj ste imela?
7: Pretrgano kito.
2: Tako je, poškodba, ja. Se to vam pravim. In tukaj se je zdaj neka kalcinacija ali nekaj podobnega in se bo to zdaj treba, da se bo to pozdravil, bo pa to šlo v roku 3 mesecev, da bo boljše. Kar vidim še, da vi ne slište, mislim, energetsko govorim, ne slište dobro okolice. Trmasti ste, po domače povedano. Zavrovani vas in ima svoj prav. Morate bolj dosledno upoštevati okolico in vam bo dosti lažje v življenju. Prav.
1: Hvala za klic, gospa. Srečno, nasvidenje. Ja, dobro jutro, kdo je z nama?
8: Ja, dobro jutro, Marija pred telefonem.
1: Marija.
2: Marija, pozdravljeni.
8: Pozdravljene. Jaz bi vprašala za desno koleno.
2: Za desno koleno. A zdaj, kako lejte, vi bote mogli narediti v življenju korak naprej, se osvoboditi nekih zadev in odpustiti vsem v preteklosti. Kar je bilo, je bilo. Ta trenutek tukaj in sedaj je kreativen trenutek življenja. In v tem trenutku vi lahko vse stvari naredite čisto drugače. In začnite delati drugače. In imamo dosti lažje. Prav?
8: Ja, hvala.
1: Hvala, srečno, nasvidenje. To je tisto, ne, ko ne mislimo ne naprej, ne nazaj, kaj je bilo in kako bo. In
2: tako,
1: to mi sploh ne znamo.
2: Ne znamo, ker nas tega prvi nobe naučil, drugi se nam zdi to najbolj butasta zadeva, po domače butasta, dobesedno butasta, da kaj sploh v bistvu zdaj nekdo govori, ali da nam se je toliko in toliko stvari zgodilo, ki jih ne smemo pozabiti, ki jih moramo nositi naprej in to je tisti problem, ki ga mi imamo. Pa se to ne pomeni, da pa pozabimo preteklost, samo ne obremenujemo se s preteklostjo ali prihodnostjo.
1: Nismo več čustveno vezani, ni tistega naboja, ne?
2: Ja. Predstavljajte si, da ste menjali kuhno v življenju. Ja. Kaj boste staro kuhlo, ne vem, dal za spomin, do, ostal,
1: ja, sem,
2: v garažo. V garažo ali pa v kevdru ali pa ne vem, na podstrehi.
1: Ja. Točno, ja.
2: Se, jaz bom eno stvar rekel, če ena omara uporablja, imamo lahko to na podstrehi, zakaj ne? Mm. Ampak ne moramo imeti pa cele kuhinje, ker tudi spominov ne moramo imeti. In tudi ljudje, ja, ki so pač odšli, so pač odšli. To ne pomeni, da jih ne nosimo v srcu. Ampak to se je zgodilo in to je neizbrisno dejstvo.
1: Ja, da, dej, ti, da ti, ti tako poveš, to tako razložiš, da je vsem kristalno jasno, kaj hočeš povedati.
2: Tako, tako,
1: tako na preprost način, ne, kar je fajn.
2: Ja, ja, sej, sej to je pomembno zaradi tega, ker mi v življenju vedno hrepenimo po nekaj, kaj je bilo. In doskrat ljudi, a pa doskrat se v družbi, ko se pogovarjamo, rečejo, ja, lansko leto je bilo boljše.
1: Ja.
2: Lansko leto je bilo veliko boljše, ja. Ja. Pa drugo leto še
1: kaj
2: boljše.
1: Se v človeku zgodi, je, ko začne spet tisto preteklo spremljevati? Je to isto, kot da se nam to zdaj dogaja, ta trenutek?
2: Ne, to ni isto, ampak to so tisti spomini, ki nas dušijo. Mm-hmm. Veš, če se mi spominjamo nekega, nekaj lepih stvari iz preteklosti, je to v redu.
1: Ja.
2: A ne, kako smo bili ustvarjalni, kako smo dobro zgledali, kako je bilo. Ja. Tiste fotografije, ko gledaš, je to v redu. Če se pa mi skozi dušimo, jo, ta oseba nam je to naredila, mm-hmm, ona oseba nam je to naredila. Tukaj, ne vem, od takrat naprej mi ne gre več, ker sem, ne vem, se imamo eno pomembno križišče v svojem življenju, pa sem, ne vem, zgubil službo, ne vem, nekdo je odšel, nekaj se je zgodilo. Ampak mogoče je pa Božja previdnost in modrost želela, da se je to zgodilo, mm-hmm, da smo potem mogoče zdaj boljša oseba.
1: Ja.
2: Ko pa mi tako razmišljamo, je pa lažje. Seveda pa ne smemo biti v iluziji, da je vse dovoljeno.
1: Pak to je proces, ne?
2: Ja.
1: To je proces, to ni iz danes na jutri.
2: To je proces, pa ne smemo biti v iluziji, da je vse dovoljeno. Moramo razčistiti preteklost, ne smemo biti pa obremenjeni z njo.
1: Mm-hmm. Ja, Tadej kaže, da sva že proti koncu, ne? Danes je bilo kar veliko klicev na moje presenečenje in tudi fajn tako. Te vabim, za, da nam zaupaš, kakšno misel si nam pripravil za danes.
2: Misel pravi pa takole. Bog ne vidi, kot vidi človek. Ta namreč presoja le po zunanjem videzu, Gospod pa gleda v srce. To je svetopisemska modrost. Jaz vam pa želim, da bi se imeli radi, da bi uživali in če imate kakršnokoli težavo, dilemo ali bi si pa radi podarili darilo samemu sebi, pokličite na številko 041-428-966, 041-428-966.
1: Najlepša hvala Tadej za današnji klepet in se slišiva. Uživaj v vikendu in sva spet na vezi naslednjo soboto.
2: Tako je. Imejte se radi. Srečno, pa hvala za povabilo.
1: Srečno.
0: Astročvek na Radiu Ptuj.
9: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno, nocoj voljno.
12: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
13: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
12: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
13: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
12: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
13: Ptujska poletna noč 2026.
12: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
14: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
15: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Super jutro!
9: Na Radiu Ptuj.

0: Jasno je in vroče popoldan in proti večeru bo v hribovitem svetu kakšna ploha ali nevihta. Do 39 bo danes. Jutri in v ponedeljek se nadaljuje sončno in vroče. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so zdaj le temperature? 28 je v središču ob Dravi in Ormožu, 25 pa v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Majšperku in Staršah. Jaz sočustvujem z vsemi, ki danes stojijo v tej vročini v zastojih, ki so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji 6 km predor zapirajo občasno. Na Podravski avtocesti proti Gruškovju 5 km. Na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Koper. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa je danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila. Tovorna vozila ne smejo prehitevati med 5 in 20 uro. Če karkoli opazite, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2. Vsem želim mirno, varno in strpno vožnjo.
1: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, dobrodošli, naj vas danes spremljajo sonce, dobra volja, osvežilna pijača, brezskrbni poletni trenutki, dobra družba in seveda odlična glasba. V nekaj minutah, torej v tejle pol ure, pa vam bom tudi povedala, kaj vse nas lahko stara. Naj pa tole ostane.

Tabuji na mesto srca, 20 minut je do 9. V vsakdanjem življenju pogosto razvijamo navade, ki nam jemljajo energijo, sprva jih sploh ne opazimo, sčasoma pa lahko vplivajo na naše fizično počutje, čustveno ravnovesje in splošno kakovost življenja, recimo preveč sladkorja. Sladkor ne vpliva le na raven energije, ampak tudi na procese staranja. Prekomerno uživanje spodbuja nastanek naprednih produktov, glikacije, ki lahko poškodujajo kolagen in elastin, beljakovini, ki sta odgovorni za čvrsto in prožno kožo. Če smo nenehno pod stresom in opravljamo delo, ki nas izčrpava, preveč delamo in nam ne prinaša zadovoljstva, to lahko dolgoročno vpliva na naše zdravje. Dolgotrajen stres je povezan z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, hitrejšim celičnim staranjem in slabšim delovanjem možganov, če preveč delamo. In hrana, ki spodbuja vnetja, pogosto uživanje močno predelane hrane, ocvrtih jedi, hrane z veliko dodanega sladkorja in hrane, pripravljene pri zelo visokih temperaturah, povečuje vnos teh AGE-jev. Te spojine nastajajo pri pečenju, cvrtju in karamelizaciji in jih je več tudi v številnih industrijsko predelanih živilih. Majhne spremembe v vsakodnevnih navadah lahko naredijo veliko razliko. Več sveže hrane, manj sladkorja, dovolj počitka in delo, ki vas vsaj deloma izpolnjuje, so naložba v več energije in tudi boljše počutje. All for love. Rod Stewart, Bryan Adams.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dobro jutro.
6: Podravje na moji dlani.

No Patrol in Chasing Cars. Povedala sem prej le že, da slaba nekakovostna hrana, sladkor in sladkarije in preveč dela lahko precej postarajo človeka, ampak lahko postara tudi premalo gibanja. Po 30. letu ženske postopoma izgubljajo mišično maso, redna telesna aktivnost ohranja mišice, krepi kosti, pospešuje presnovo in prispeva

razmišljanja. Zdrave maščobe, predvsem omega-3 maščobne kisline, so pomembne za delovanje telesa. Njihovo pomankanje lahko pospeši staranje vnetja in vpliva na zdravje kože in organov. Nepravilna drža obremenjuje hrbtenico, sklepe in mišice. Pokončna drža pomaga zmanjšati bolečine, izboljša gibanje in daje bolj mladosten videz. Kaj pa spolnost? Pravijo, da redna spolnost spodbuja sproščanje hormonov dobrega počutja, krepi imunski sistem, izboljšuje prekrvavitev in prispeva k boljšemu mišičnemu tonusu, kar ugodno vpliva tudi na splošno vitalnost. Torej, teh nekaj znakov oziroma kvalitet, ki jih imamo skozi življenje, premalo maščob, pa slaba drža, spolnost, nekakovostna hrana, sladkor in sladkarije. Ljudje imamo vpliv in lahko to tudi zmanjšamo, da se boljše počutimo. Pesem iz leta 1958, Richie Valens je tole in Donna, dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danes bo potekala preventivna akcija Darsa. Gasilci bodo nadaljevali z gašenjem obsežnega požara na Planji. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med 16. in 20. uro bo potekala preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, Tepanje na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru ter Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo. Tako kot v petek jim bodo pomagala letala za gašenje, vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. Po aktivaciji državnega načrta za zaščito in reševanje pa pričakujejo tudi pomoč gasilcev z Gorenjske. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Naš namen je bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan, je Infantino dejal v izjavi FIFA. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji 7 km, predor Karavanke občasno zapirajo in na podravski avtocesti proti Gruškovju 4 km. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Od danes naprej pa se tovornjaki ne smejo prehitevati že od 5. ure zjutraj pa do večera. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno in seveda strpno vožnjo.
0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: 3 minute so čez 9 oziroma 4. Nekomu že lahko voščim dobro jutro, še vedno nekomu pa že dober dan. Poletje nam je pokazalo svojo najbolj vročo plat, zato ne pozabite poiskati prijetne sence, poskrbite za dovolj tekočine in si privoščite raje mlačne ali tople napitke, saj so bolj prijazni do telesa kot zelo hladne pijače ali pa da date recimo led noter, ne, to zdaj ni priporočljivo. Alkohol v teh dnevih ni vaš najboljši prijatelj. Boste to kmalo opazili, če boste preveč alkohola zaužili. Silo Green je tole. I want you. Dobro jutro.

0: Q-Centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-Centru Puhovi, je vroče poletje polno še bolj vročih ponudb, ki bodo polepšale počitniške dni. Izkoristite poletno odprodajo v prodajalni Obi. Cene še nikoli niso bile tako vroče. Preverite ponudbo in ujemite najboljše kose za svoj dom in vrt po super ceni. Vsi vključeni izdelki v poletno odprodajo se do konca avgusta oziroma do razprodaje zalog znižani do -50%. V Tuš drogeriji bodo poskrbeli, da boste dišali po poletju, sladkih notah in novih, najljubših parfumih. Čakajo vas izbrane dišave po top cenah. Poiščite svoj novi podpisni von in izkoristite ugodnosti, ki veljajo le omejen čas. Obiščite trgovino Kik, kjer boste našli modna in udobna poletna oblačila po ugodnih cenah. Na voljo je široka paleta otroških, moških in ženskih oblačil, v katerih bo preživljanje počitniških aktivnosti še prijetnejše. Tudi v prodajalni Pepko je v teku poletno znižanje. Razvajajte se številnimi izdelki za dom in oblačili, ki jih zdaj dobite tudi do 50% ceneje. Osvežite svojo garderobo z modnimi kosi po neverjetno nizkih cenah. Osvežite svojo poletno garderobo z oblačili iz prodajalne NKD. Odkrijte izbor trendovskih kratkih hlač in izberite svoj najljubši par ali pa spoznajte izbor zgornjih delov, ki so popolni za tople dni in jih lahko enostavno kombinirate z različnimi stylingi. Iščete navadne vrtne stole, udobnejše lounge vrtne stole ali morda bolj unikatne vrtne stole, kot so viseči stoli ali ležalniki. To je lahko težka odločitev, ki pa vam jo bodo z nasvetom olajšali prodajalci v trgovini Jiz. K njim se odpravite tudi, če iščete senčnik za zaščito pred soncem. V prodajalni Bags and More boste dame odkrile pravi mali raj, torbice po res hudih cenah. Preverite izbor v poslovalnici v Q-centru in poiščite svojo novo najljubšo torbico. Obenem pa pokukajte še v čisto svež Legami kotiček z novo Back to School kolekcijo. Ob sproščenih nakupih pa seveda prileže še nekaj okusnega za podzob. Navdušeni boste nad tajkunovim TFC piščancem, Spud King pa razvaja s kraljevskim polnjenim krompirjem in domiselnimi prelivi. V restauraciji na žlico vas razvajajo s pravo domačo malico, v prijetnem ambientu lahko uživate v italijanskih specialitetah restauracije Ancona ali se preprosto ustavite na skodelici odlične kave v glamurju.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-Center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-Center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
7: Dobro jutro.
8: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno je in vroče, popoldan in proti večeru, lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha in nevihta, do 39 bo, še naprej do petka bo jasno in zelo vroče, je pa požarna ogroženost za vso državo razglašena, najbolj pa za Primorsko. 30 je v središču ob Dravi in Ormožu, 29 v Gorišnici, Ptuju, Staršah, Kidričeve, Majšperku in Juršincih. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, torej 7 km, predor pa je zdaj le zaprt. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške 4 km dolg zastoj. In na cesti Šmarje Koper, 08013-02 je telefonska številka. Če karkoli opazite, nam to sporočite. Želim vam mirno, varno in strpno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Jaz zdaj le ne bi rada bila med tistimi, ki grejo na dopust v tej vročini in v teh zastojih. Poletje te dni res kaže svojo vročo plat. Če le lahko, se v največji vročini umaknite v senco, pijte dovolj tekočine in posezite po mlačnih ali pa toplih napitkih. Če imate priložnost, se osvežite v morju, bazenu, v naravi, doma ali pa si pomagajte s klimatsko napravo, predvsem pa uživajte v poletju in poskrbite zase. 4246 je naša telefonska številka, lahko pošljete vaše SMS-e, kajti v naslednje pol ure prebiramo vaše SMS-e za rojstne dneve. Tukaj pa lanskoletna uspešnica Luka Sešek in Ipke. Največja napaka. Dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 1. avgust in poglejmo, kdo vse praznuje izmed vas in kje bo veselo. V Lancovi vasi praznuje Anja Soršak. Martina Klemenčič iz Male vasi pri Svetem Tomažu ima danes rojstni dan. Carmen Plohl iz Puhel. 49 ima danes rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Svetlana Vuzem iz Bresnice. Leto dni je starejša Martina Klemenčič iz Male vasi pri Svetem Tomažu. Danes praznuje Carmen Plohl iz Puhel 49. Rojstni dan ima Anita Zorčič z Ločkega vrha. Mija Janše ima danes 6. rojstni dan z Velikega vrha 69 pri v Cirkulanah. Franček Skok ima rojstni dan iz Korenjaka v Zavrču. Predsednik čebelarjev Marjan Mezgec ima rojstni dan z Belskega vrha 100 v Zavrču. Boštjan Flos ima rojstni dan iz Juršincev. Simona Horvat Skoga 113 praznuje 37. rojstni dan danes. Danes praznuje Svetlana Vuzem iz Bresnice. 78 let je dopolnila Anica Cafuta iz Tržca. 15. rojstni dan ima Leo Stopajnik iz Zgornjega Leskovca. Marija Meznarič iz Male vasi praznuje 71. rojstni dan. Marjan Mezgec z Belskega vrha 100 praznuje. 30 let ima Anja Soršak iz Lancove vasi. Marjan Mezgec ima rojstni dan z Belskega vrha 100 v Zavrču in Franček Skok praznuje z Korenjaka v Zavrču. Emil Marin iz Formina praznuje. Tinika Klemenčič iz Male vasi pri Svetem Tomažu ima danes rojstni dan. Praznuje Carmen Piohl iz Puhel 49, tako je napisano. Slavljenka je Anja Soršak. Danes praznuje rojstni dan Leo Stopajnik iz Gornjega Leskovca. Renato Kamplin iz Nove vasi pri Ptuju 111 ima danes 60. rojstni dan in še en SMS za Renata Kamplina iz Nove vasi 111 pri Ptuju, ki danes praznuje okroglih 60. Carmen Plohl iz Puhlje 49 praznuje. Mija Janše ima 6. rojstni dan iz Velikega vrha 100 v Cirkulanah. Franček Skok ima rojstni dan iz Korenjaka v Zavrču. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk, malce glasbe, reklam in potem nadaljujemo.

0: v Štajerskem tedniku. Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov? Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
2: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
1: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
2: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
1: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
2: Ptujska poletna noč 2026.
1: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Dobro jutro.
6: Največje uspešnice.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: Ja, drugi del vaših SMS-ov sledi zdaj, le kdo praznuje 1. avgusta. Franček Skok ima rojstni dan z Korenjaka v Zavrču. Mija Janše ima 6. rojstni dan z Velikega vrha 100 v Cirkulanah. Predsednik čebelarjev Marjan Mezgec ima rojstni dan z Belskega vrha 100 v Zavrču. Danes praznuje 37. rojstni dan Simona Horvat Skoga 113. Mateja Kelenc iz Podgorcev praznuje 20 plus 20. Če to moja sodelavka, fizioterapevtka Mateja, vse najboljše za tvojih 40, lepo praznuj. Renato Kamplin iz Nove vasi pri Ptuju 111 ima 60. rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Marija Pečnik iz Popovcev 28a. Marjan Mezgec z Belskega vrha praznuje. Simona Horvat Skoga 113 ima 37. rojstni dan. Marija Meznarič praznuje 71. rojstni dan. Anja Soršak z Lancove vasi praznuje. Simona Horvat Skoga 113 ima 37. rojstni dan. Maja Štampar iz Oslušavcev ima rojstni dan. Simona Horvat Skoga 113 praznuje danes 37 let. Emil Marin z Formina 17 danes praznuje 46. rojstni dan. Danes slavi rojstni dan Leo Stopajnik iz Zgornjega Leskovca, Emil Marin z Formina praznuje, Marjan Mezgec z Belskega vrha 100 v Zavrču praznuje, Anja Soršak ima rojstni dan, Renato Kamplin še enkrat z Nove vasi pri Ptuju ima 60. rojstni dan, danes ima rojstni dan Andrejka Dovečar Šegula iz Prvencev 25a. Franček Skok praznuje Skorenjaka v Zavrču, 42 let je danes dopolnila Metka Vrtačnik z Nove vasi pri Markovcih, z Nagošajncev. Danes praznuje Kaja Kos Žetal. Danes praznuje Kaja Kos iz Pavkona. Tako ste napisali, zdaj pa pogledam še, če je še kakšen dodaten SMS priletel. Ne, danes praznuje 42. rojstni dan Metka Vrtačnik z Nove vasi pri Markovcih z Nagošajncev. Danes praznuje Kaja Kos 9. rojstni dan. Kaja Kos iz Pavkona praznuje. In še en SMS. Danes praznuje Kaja Kos iz Žetal. 42. rojstni dan ima Metka Vrtačnik z Nove Vasi pri Markovcih. Franček Skok ima rojstni dan z Korenjaka v Zavrču in to so vsi prispeli SMS. 30. rojstni dan ima Anja Soršak iz Lancove Vasi, to je bil zadnji SMS. Poglejte, kakšen dan imate, vikend je pred vami, bodite s tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše vam želim.
5: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

Željko Bevek je bil tole. Ob 10:00 bo še en lokalni utrip. Odprli most Markovci, Nova vas pri Markovcih, na Ptuju danes. 33. rancarija, še nocoj, tradicionalna ptujska poletna noč. Ob 10:00 v lokalnem utripu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Uporabno dovoljenje za most Markovci Nova Vas pri Markovcih je pridobljeno. Občina Markovci ga je pridobila ta torek, tako da je most uradno odprt za promet in uporabo, so sporočili iz občine Markovci in se občankam in občanom zahvalili za razumevanje, potrpežljivost in upoštevanje začasnih prometnih ureditev v času izvajanja gradbenih del. Na Ptujskem jezeru bo danes od 14. ure dalje potekala tradicionalna rancarija. Letos jo Brodarsko društvo Ranca Ptuj organizira že 33. leto za povrstjo. Rekreativno družabna prireditev iz leta v leto na Ranco pritegne številne ekipe in obiskovalce. Na Ptuju bo še nocoj potekala tradicionalna ptujsko-paletna noč. Tudi danes se obeta večer glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bo znova napolnil ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Na osrednjem prizorišču na mestni tržnici na glavnem trgu bo nocoj nastopila skupina Tabu. Poletno vzdušje bodo dopolnile terase lokalov. V kotičku ustvarjalcev v Miklošičevi ulici pa bo med 8 in 22 uro tudi zbiranje sredstev za fanta Teja. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Jasno je in vroče, popoldan in proti večeru lahko v hribih nastane kakšna ploha, do 39 bo. Še do naslednjega petka bo jasno in vroče. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. 33 je v središču ob Dravi, v Ormožu 32, 31 pa v Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Juršnici, Staršah in Majšperku ob 10. dopoldan.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Predor Karavanke so zdaj ponovno odprli v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti je pred prehodom Vrtojba proti Italiji oviran promet. Potem so zastoji na Ljubljanski zahodnji obvoznici, na razcepu Kozarje proti Brezovici, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Klasika, lahko rečemo, pred predorom Karavanke proti Sloveniji približno 7-kilometrski zastoj, proti Avstriji pa 2,5 km. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškov je 4-kilometrski zastoj, zastoji pa so tudi na cestah Lecce-Bled, Šmarje-Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Izola. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno, varno in seveda strpno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobar dan, kaj vam naj rečem, 4 minute so čez 10 in imamo 31 že zunaj. Poletje je zdaj pokazalo, kaj zna. Danes bo spet zelo vroče, zato si čele lahko v najbolj vročem delu dneva poiščite senco, vedno imejte pri roki kaj za pit, ne pozabite na dovolj tekočine. Pogosto so najbolj prijazni mlačni ali rahlo topli napitki, kot pa ledeno mrzle pijače. Poskusite s toplim čajem, meni to zelo deluje, boste mogoče presenečeni, kakšen efekt imajo tople pijače v tej vročini, učiti se je potreba. od Arabcev, recimo, oni to prakticirajo. Če imate možnost, skočite do kakega jezera, potoka, včasih smo se kupali v Dravi, ne vem, če so brzice še dostopne, in pa se omaknite v prijetno senco narave, doma pa si vročino olajšajte tudi s klimo. Uživajte v poletju, le na sonce se podajte pametno in poskrbite zase, pa ostanite z nami, ne? Mi bomo imeli tako bolj v redu poletno glasbo. Gremo kar sedaj na Toma Jonesa in Sex Bomb.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta, od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica, del Vinarskega trga in ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kosca 7 na Ptuju. Pogrebov ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kosca 7 na Ptuju. Pogrebov ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
9: Dobar dan.
10: Največje uspešnice vseh časov.
11: She's crazy like a fool.

0: Vroče, jasno, popoldan in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha. Do 39-40 bo danes, še naprej bo vroče do nekje do naslednjega petka. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V središču Ob Dravi je že 33 enako v Ormožu, 31 v Slovenski Bistrici, Staršah, Kidričevem, Gorišnici, Ptuju in Majšperku. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, potem naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji 7 km in v obratni smeri 1 km, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovje. 3-kilometrski zastoj pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj, potem tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Izola. V glavnem vse prometnice, ki vodijo proti turističnim središčem in proti morju. Danes je prometno najbolj obremenjen vikend. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Vsem pa želim mirno in seveda varno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Ja, minuta je čez pol deseto, kaj vam naj rečem, vroče je in potrebno bo to zdržati. Če se le da, v najbolj vročem dnevu se omaknite v senco, nekje pod drevo, na kakšen veter. Klimo v prostoru, umikajte se v hladne prostore in sezite po mlačnih in toplih napitkih. Bodite z drugim, pazite na vaše domače živali, da jim date vodo in da bodo na hladnem. Zamite si čas zase in bodite bolj sproščeni in seveda poslušajte Radio Ptuj. V nadaljevanju nekaj tudi o tem, kako naš živčni sistem reagira, ko nas nekdo objame. Zdaj pa nekaj hitov. Najprej NSYNC, Tearing Up My Heart.

0: Radio Ptuj.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: in Radio Gaga. 15 minut je do 11. Nekateri ljudje so odraščali v domovih, kjer se o čustvih ni govorilo. Starši so poskrbeli za hrano, red in vsakdanje potrebe. Pogosto pa je manjkalo nekaj, kar otrok za zdrav razvoj nujno potrebuje: objem, nežen dotik in občutek varnosti. Ko otrok le redko doživi to telesno bližino od staršev, svojcev, ne izgubi le prijetnega občutka. Dotik namreč pomirja živčni sistem, zmanjšuje stres in vzpodbuja izločanje oksitocina, hormona, ki krepi občutek povezanosti in zaupanja. Če teh izkušenj otrok nima, se lahko nauči, da svet ni varen in da mora svoje stiske premagovati sam. Mnogi zato že zgodaj potlačijo svoja čustva in potrebe. Naučijo se, da ne jokajo, da ne prosijo za pomoč in da morajo biti močni. Telo pa si ne zapomni le tega, kar je doživelo, ampak tudi tistega, česar nikoli ni prejelo. Ko odrastejo, se lahko to kaže kot napetost v telesu, plitko dihanje, težave z zaupanjem ali nelagodje ob telesni bližini. Nekateri težko sprejmejo objem, čeprav si ga iskreno želijo. Drugi notranjo napetost blažijo z delom, hrano, nakupovanjem ali drugimi oblikami bega pred občutki. Najpomembnejše pa je, da se živčni sistem lahko spreminja vse življenje. Varni odnosi, iskrena bližina, terapevtski proces in sočuten dotik lahko postopoma ustvarijo nove izkušnje. Telo se lahko nauči, da bližina ni nevarna in da objem ni nekaj, kar si moramo zaslužiti, ampak nekaj, kar kot ljudje preprosto potrebujemo. Objem človeka tudi pomiri in mu da neko varnost in to je čisto super. Zato, starši, objemajte svoje otroke in objemajte drug drugega.
1: Don't close your heart.

0: Hirekam, Hirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Grčiji in na jugu Francije še naprej divjajo gozdni požari. Neurje na vzhodu Nemčije zahtevalo smrtno žrtev. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zubli se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. V nemški zvezdni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški, 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v 6 sezonah igrali za 3. mesto. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Oblata mala, bista vasele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Vam moram povedati, da sem prav vesela, da danes ne rabim na kakšno daljšo pot z avtomobilom. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, potem naprej na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji 7-kilometrski zastoj, v obratni smeri pa 3 km. Na podravski avtocesti pred Gruškovjem je 3-kilometrski zastoj, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani stojijo. Stojijo tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Izola. Če karkoli opazite, 0-80-13-02. Želim pa vsem mirno, varno in predvsem strpno vožnjo.
0: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
8: Ja, ta vikend vročina ne popušča. Najbolje je, da ste v najbolj vročem delu maknete v senco ali v hladne prostore. Poskrbite za dovolj tekočine, posezite po mlačnih napitkih. Če imate možnost, pa se osvežite v kakšni hladni vodi. Pazite na se in naj vam vročina ne pokvari poletnega dne. Samantha Fox je danes stara 60 let. Pred glasbeno kariero je bila ena najbolj prepoznavnih britanskih fotomodelov, ena največjih ikon 80-ih. Uspela je leta 86 s Touch Me.

0: Pravi tekovčke, med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, torej, konec septembra, kot ste slišali, nas čaka pravo dalmatinsko razvajanje. Jaz še vedno trdim, da je september najlepši čas za morje, manj gneče, prijetne temperature in tisti poseben občutek, da poletje še noče reči zadnje besede. Greste z nami? Torej, od 23. septembra 5 dni nepozabnih doživeti. Obiskali bomo zgodovinski Sin, kjer bomo spoznali tradicijo znamenite Sinske alke in obiskali svetišče čudodelne gospe Sinske, na to se bomo prepustili čarom Baške vode, ki očara z zvonjem borovcev in kristalno čistim morjem. Raziskali bomo slikoviti Omiš in smaragdno reko Cetino, se zapeljali ob čudoviti Makarski rivieri, kjer morje zasije v vseh odtenkih turkizne, ter se ustavili v Tučepih, znanih po eni najlepših prodnatih plaž na Jadranu. Za piko na i bomo obiskali še muzej Burja, kjer bomo spoznali zanimive zgodbe o vetru in rudnikih boksita. Vse skupaj zaključili tako, kot se za Dalmacijo spodobi ob kozarcu lokalnega vina, siru in pršutu. Vse to za 560 evrov. Pridite z nami, prijavite se na Sončku in se nam pridružite. Obeta se 5 dni sonca, morja, odlične družbe in pristnih dalmatinskih zgodb.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82. Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
2: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
1: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
2: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
1: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
2: Ptujska poletna noč 2026.
1: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Poletje. Z Radijem Ptuj.

0: Jasno je in vroče, popoldan in proti večeru lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, nevihta, do 39-40 bo danes. Vroče vreme se bo nadaljevalo tudi jutri in v ponedeljek pa vse do petka. Kakšne so zdajle temperature? 34 je v Kidričevem, Staršah, Majšperku, Juršincih, stopinja manj pa v Lenartu, v središču, v Dravi, Slovenski Bistrici in Mariboru. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Ljubljani, torej v obratni smeri že. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj 7 km dolg, v nasprotni smeri pa 3 km. Na Podravski avtocesti proti Gruškovju je zastoj dolg 3 km. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani v preddelovno zaporo stojijo tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Izola. Sočustvujem res vsemi, ki stojijo v tej razbeljeni vročini, v koloni in zastojih. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Pa mirno in varno vožnjo želim vsem.
1: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Ja, uf, danes pa poletje res kaže svoje mišice, če se le da. Se v najbolj vročem dnevu dela umaknite v senco, pri roki imejte steklenico vode in ne pozabite redno piti, pa na glavo dajte nekaj, če boste že hodili po soncu. Ne pretiravajte, privoščite si lep, sproščen in poletni dan, kakšno delo manj opravite, kakšno minuto več počitka in seveda uživajte ob družbi radija. Tu jaz grem čez pol ure tudi naproti novemu dnevu. Zdaj lepa Cukero in Bajla.
2: Yeah. Let me see you dance.

Ja, bo sončen dan danes, verjetno pa tudi nasmejan. Včasih največja arheološka odkritja razkrije prav narava. Tokrat je to uspelo izjemno nizkemu vodostaju Donave, ki je v Bolgariji razkril ostanke živali, ki je po zemlji hodila pred več tisoč leti. Donava že nikoli ni imela tako nizkega vodostaja, kot ga ima zdaj, pravijo. V pokrajini Ruse je domačin na razkritem rečnem dnu po naključju opazil kosti, strokovnjaki pa so hitro potrdili, da gre za ostanke volnatega mamuta. Doslej so prepoznali spodnjo čeljust, dele oklov, lopatice in stegnenice. Vse kaže, da kosti pripadajo istemu najverjetneje mlademu mamutu, ki je živel v ledeni dobi. Po besedah raziskovalcev gre za izjemno pomembno odkritje. Kosti so namreč zelo dobro ohranjene in zbrane na enem mestu, kar je pri takšnih najdbah precej redko. Temna barva ostankov nakazuje, da je žival dolgo ležala v močvirnatem okolju, kar je pripomoglo k njihovi ohranjenosti. Znanstveniki upajo, da bodo raziskave prinesle nova spoznanja o življenju mamutov in razmerah v ledeni dobi. Volnati mamuti so z našega planeta izginili pred približno 4000 leti. Njihovo izumrtje znanstveniki povezujejo predvsem s podnebnimi spremembami, ki so spremenile njihov življenjski prostor, pa tudi z lovom zgodnjih človeških skupnosti. Vsaka nova najdba zato predstavlja dragocen vpogled v svet, ki ga danes poznamo le še iz fosilov. Ta različica je dolga. No in gremo naprej mi z glasbo Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Čuješ? Ko ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da nisem brez veze vozil, no?
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregate in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: V Štajerskem tedniku.
3: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidričevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
5: Dober dan!
6: In največje uspešnice vseh časov!

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Nataša Pirc-Musar lažje poškodovana v petkovi prometni nesreči. Arso v petek v več krajih po državi izmeril julijske temperaturne rekorde. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Takšne oblasti pa obravnavajo posledice enega največjih prihodov ljudi na to ozemlje v zadnjih letih. Medtem je v drugo špansko eksklavo Melilla po noči skušalo vstopiti okoli 500 ljudi. Policija je nadzor na meji okrepila. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEFA Slovenija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oblata mala, bista pa sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevijo za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Okolico Neaplja prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v 3 letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil

0: Za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Arnej sem vaša družba v tem krasnem vikendu. Skupaj bomo uživali v tem popodnevu in na frekvencah Radija Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Pomožno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: 57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji. August je tukaj in tudi tokrat bomo pogledali, kako lahko izkoristite svoj prosti čas, da se zabavate in uživate v tem krasnem poletju. Če še nimate načrtov za konec tedna, jih imamo mi. Ptuj bo v petek in v soboto 31. julija in 1. augusta znova zaživel v ritmu ptujske poletne noči. Dva večera, ko staro mestno jedro dobesedno poka po šivih. Na ulicah bo dišalo po kulinariki, trgi se bodo spremenili v glasbena prizorišča, odprte bodo terase, vinski kotički in številni lokali, vse mesto bo dihalo v poletnem ritmu. Kdo vse pa bo poskrbel za super vzdušje, pa napove Pavel Magdič, vodja Dominikanskega samostana.
2: Tako je, lepo zdrav. Ta vikend 31. julij in 1. august, tujska poletna noč. Torej, na glavnem trgu oziroma bivši tržnici v petek bo na zabavali Dejan Bunjak in Prendeljove barabe, skupina Smile in DJ Komitex. V soboto 1. augusta skupina Tabu, Gadi pa tudi DJ Komitex. Kar se pa tiče ponudbe hrane in pijače, pa bo letos skrbela za vse gostilna Rodika. Vsi lepo vabljeni, kot kaže vreme, bo podoben čas spet prekrasno, tako da pridite se zabavati dolgo v noč.
1: Ja, to je eden največjih poletnih dogodkov na Ptuju, ki vsako leto privabi številne domačine in tudi obiskovalce od blizu in daleč. Poleg tega pa še je vstop prost. Vabimo vas pa tudi, da se udeležite dogodka Dobrodelno kuhanje kotlov, ki bo potekal to soboto 1. augusta od 10. do 15. ure v centru vasi pod Kostanji na Spodnji Polskavi. Turistično društvo Kopriva Spodnja Polskava je poiskalo društva, klube, prijateljske družbe, podjetja in vse ljubitelji kuhanja, ki se bodo predstavili s svojo specialiteto iz kotlja, ter skupaj z vami ustvarili nepozaben dobrodelni dogodek. Tam bodo tudi gasilska, športna, kulturna, turistična, lovska, vinogradniška in druga društva ter organizacije, da predstavijo svojo ekipo in soustvarijo prijeten dogodek za vse generacije. Čaka vas dan poln okusnih jedi, druženja, smeha in dobre volje, pa seveda tudi dobrodelnosti in prijateljskega tekmovanja. Kuhalo se bo bograč, golaš, obaro in druge specialitete iz kotlja. Vsaka ekipa bo imela tudi priložnost predstaviti svojo kulinarično mojstrovino obiskovalcem, izmenjati izkušnje z drugimi kuharji ter prispevati k prijetnemu vzdušju dogodka. Bodite del dogodka tudi vi. Vrača pa se tudi Pink Punk. Prav tako to soboto, 1. augusta in to s celodnevnim druženjem. Čez dan vas čaka ogromno delavnic. Klub Garaža organizira Sito Tisk, kjer si boste lahko oblikovali svojo torbo ali pa majico. Lahko boste pokazali svoje likovne sposobnosti risanja, pisanja, slikanja in še mnogo več. Če ste dovolj drzni, vabljen tudi na delavnico Punk frizure. Organizatorji pravijo po njihovo, če si vupaš, se lajko zrihtaš tak, ka te lastna mama več ne da spoznala. Na dogodku bo tudi izmenjevalnica oblačil, ki lahko prinesete oblačila, ki jih več ne nosite ali vam zasedajo prostor v vaši omari in mogoče najdete kakšen nov kos prav zase. Potekala bo tudi delavnica Keychains. Na njej si boste lahko izdelali čisto svoj unikaten obesek za ključe ali pa morda kakšno zapestnico. Tisti, ki radi rišete ali pa bi se radi preizkusili v grafitiranju, tudi tega ne bo manjkalo, saj organizirajo delavnico grafitiranja. Na delavnici poslikav CD-jev bodo vaši stari CD-ji, ki so polni prahu, dobili čisto novo podobo, tako da jih boste porisali, popackali ali vrezovali. Skozi dnevne dogodke bo DMB Project vrtel glasbo z live performancom in tudi večer ne bo minil brez glasbe. Večerni program, ki se začne ob 20. prinaša Punk Crunch, torej ko pade noč, nastopi čas za pravo punk zabavo z odličnimi bendi in plesom. Nastopili bodo Cement iz Murske Sobote, pa Spatula iz Krasa. Zabavo pa vas bo tudi Clarks Johnson iz Postojne. Za hrano pa bo prav tako poskrbljeno, tako da ne skrbite. Festival Oh Fuck se leto začenja s spektakularno in vrhunsko glasbeno energijo. To soboto 1. augusta vas zato ob 21. vabimo v grajsko pristavo v Ormožu na nepozaben otvoritveni večer, kjer se bo poletni večer srečal s pravim, iskrenim blues rockom. Na oder stopata dve izjemni skupini, ki bosta poskrbeli za nepozabno vzdušje. Delta Riff je zasedba, ki bo se svojimi udarnimi rockovskimi riffi in surovim blues zvokom ogrela oder ter vas takoj dvignila na noge. In pa seveda Hamo in Tribute to Love, ki so kralji slovenske blues rock scene in vas bodo z uspešnicami polnimi ljubezni in prave rock'n'roll energije popeljali skozi čudovit poletni večer. Pripravite se na večer poln glasbe, nostalgije in vrhunskega vzdušja pod zvezdami. No, nekaj idej smo pripravili, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
3: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
2: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
3: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
2: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
3: Ptujska poletna noč 2026.
2: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Janša ob dogajanju v Seuti opozoril na nujnost zaščite zunanjih meja Evropske unije. V Gramoznici pri Ljutomeru otonil mladoletnik. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. V Gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine Gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v 3 letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno

0: občasno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najviše dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02749 3410.

0: Podravje nad Lani.
1: Sedanjemu županu Benedikta Milanu Repiču so po soglasni potrditvi Sveta za vodo nedavno pozitivno mnenje k imenovanju za direktorja socialno-varstvenega zavoda Hrastovec dali tudi lenarški svetniki. Ob tem odločno zavrača dvome o izpolnjevanju razpisnih pogojev, ki so zaokrožili v javnosti. Svet za vodo je že izpeljal postopek izbire novega direktorja in izmed petih kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje, na to mesto imenoval župana Benedikta Milana Repiča. Ob tem so se v javnosti pojavili dvomi o tem, da župan izpolnjuje vse razpisne pogoje za zasedbo mesta. Med njimi je bil namreč tudi pogoj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialno varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo. Sem magister znanosti. Res je, da nimam niti dneva delovne dobe v socialni ustanovi, a zakon jasno govori, da se upoštevajo tudi primerljive dejavnosti. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Španiji najnižja brezposelnost po letu 2008. Večjih sprememb glede natančnega navajanja porekla mešanic medu še ni zaznati. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju. Danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinak-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najviše dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Lepo soboto vam želim in uživamo ob dobri glasbi. Z vami pa bom Arne Jukovič.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju pogovora z nadvse zanimivo gostjo, ptujsko umetnostno zgodovinarko, doktorico Marjeto Ciglenečki, od letos tudi častno občanko mestne občine Ptuj. Naziv so ji nadeli za izjemne dosežke življenjskega dela in njegovega pomena za ugled, promocijo in razvoj mestne občine Ptuj. Gospa Ciglenečki, najprej seveda lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in seveda vsi poslušalci.
1: Verjamem, da ste zdaj že strnili vse vtise po prejemu tega laskavega naziva na Ptuju. Kakšni so sedaj in kakšni so bili odzivi širše javnosti?
2: Ja, torej, jaz sem bila zelo počaščena, ne? Seveda sem vedela že vnaprej, ker tisti, ki se ga predlaga, mora podpisati izjavo, da se s tem strinja, da ne pride potem do kakšnih presenečenj. Ampak vendarle, hvaležna sem prijaviteljicam, ne? Bilo jih je nekaj. In seveda vesela sem bila vseh zelo številnih čestitk, tako da skratka počutim se zelo počaščena.
1: Ste upokojeni, vendar še vedno izredno aktivni. Nam lahko zaupate, s čim se trenutno najbolj ukvarjate?
2: Torej, nikakor nisem želela z upokojitvijo prenehati svojega dela. Pravzaprav moram celo reči tako, da z upokojitvijo pravzaprav so se mi razširile možnosti nekaterih upravil. Zdaj se lahko bolj posvečam temam, ki sem jih razvijala leta, pa seveda vse niso mogle biti dokončane. Tako da, kar se tiče raziskovalnega dela, bolj ko ne poskušam počistiti. Tisto, kar je zastajalo skozi leta, še vedno sodelujem s kolegi na fakulteti, spremljam nekatere študente, ne, ki zaključujejo po diplomi, domski študij ali celo doktorski študij. Skratka, tudi še pedagoških obveznosti je še vedno nekaj, ne, tako da mislim, da so dnevi kar polni.
1: Rodili ste se v Ljubljani, večji del svojega življenja pa ste preživeli tukaj na Ptuju. Se po teh vseh letih počutite kot prava Ptujčanka?
2: Najprej moram to pojasniti, ne, rojena sem res v Ljubljani v porodnišnici, ne, ampak takrat moji starši niso živeli v Ljubljani, to je bilo malo kasneje, tako da jaz sem svoja prva, najbolj nežna otroška leta preživela v Železnikih, v eni takšni tipični gorenski dolini, razmeroma hladni, z ostrimi zimami, zimami brez sonca celo. Ampak na ta prostor imam zelo lepe te otroške spomine. Verjetno smo vsi nagnjeni k temu, da se nostalgično spominjamo teh časov. In drži, kar ste rekli. Mi smo se sicer kot družina potem še selili, ampak na Ptuju sem preživela kar dolgo dobo. Od konca leta 1978 živim na Ptuju. Če se počutim Ptujčanka, ne, na podelitvi nagrade sem pač, torej tega častnega meščanstva sem izpostavila prav to, da zdaj imam pa dokument, da sem Ptujčanka. Kaj svem, jaz mislim, da potrebuješ kar nekaj časa, da te ljudje sprejmejo. Vse ne gre samo za to, kaj jaz mislim o kraju in moji upetosti v njega, ampak ali te ljudje sprejmejo. Ne. In vedno sem veljala za neko Gorenko, tako so mi v muzeju to sodelavci večkrat povedali, da sem še vedno Gorenka. Ampak ja, mogoče je to bilo bolj v šali kot zares.
1: Več v nadaljevanju in po glasbi, zato ostanite v naši družbi. Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Danes gostimo gospo Marjeto Ciglinečki. Odkot izvira ta vaša ljubezen do preteklosti, gradov, kulturne dediščine?
2: Lejte, jaz mislim, da za vsakogar so odločilna predvsem otroška leta. Živela sem v družini, kjer je bila kultura doma. Prej moj oče je pisatelj, to so pozabili celo nekateri Ptujčani, namreč letos mineva 100 let od njegovega rojstva, to je Ivo Zorman. In v tujski knjižnici so se spomnili te obletnice, naredili eno manjšo razstavo, jaz sem jim izredno hvaležna, niso pa pomislili, da je to moj oče. Jaz sem rasla iz najzgodnejšega otroštva skupaj z literaturo. Torej, moj oče, ki je imel tudi velik smisel za slikarstvo in pri nas so bile v naši knjižnici družinski so bile tudi mnoge knjige z čim boljšimi reprodukcijami umetniških del. Rasla pa sem seveda s pravljicami in zgodbami, ki jih je oče pisal posebej zame. To se vsadi v človeka. Jaz vedno trdim, da je umetnost ena sama. In ni zdaj važno, katera usmeritev je. Vse zvrsti umetnosti imajo neko podobno poslanstvo ali pa celo enako poslanstvo. Hodila sem na Ljubljansko gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil velik poudarek na jezikih. Celo sem bila v enem eksperimentalnem razredu za angleščino. Moji profesori so pričakovali, da bom šla študirati tuje jezike ali pa najmanj slovenščino s književnostjo. In mene je res malo vleklo. Potem sem pomislila, da bi bili moji profesori očetovi prijatelji. Tega si res nisem želela. In potem sem pregledovala, katere so druge študijske smeri in mislim, da sem zelo pravilno izbrala, ko sem se odločila za umetnostno zgodovino. Imela sem nekaj odličnih profesorjev tudi.
1: Študij umetnostne zgodovine in kasneje tudi doktorat, tema diplome in tudi doktorata pa oprema gradov na slovenskem Štajerskem od srede 17. do srede 20. stoletja. Zakaj ste pa izbrali prav to temo? In
2: ta tema je bila izredno vezana na moje muzejsko delo. Torej, jaz sem bila kustos za kulturno zgodovino. Mislim, da naši poslušalci vsi zelo dobro poznajo Ptujski grad. Ena taka, rekla, velika privlačnost Ptujskega gradu, ki smo jo spoznala že pri, mislim, da svojih 4 letih. Ne, imam še te slike. Prvega obiska Ptujskega gradu imam še vedno v glavi. Skratka, velika privlačnost Ptujskega muzeja, Ptujskega gradu je seveda njegovo prvo nadstropje, kjer je več ali manj ohranjena oprema, kot so jo zapustili zadnji plemiški lastniki Herberštajni. Bistvo tistega, kar je bilo v našem prostoru neznano pri tovrstnih muzejskih zbirkah, je provenjenca posameznih predmetov. Odkot prihajajo, komu so pripadali, kdo jih je naročil, dal izdelati, kupil nekje na nekem trgu umetnine in podobno. In tukaj sta se potem izkristalizirali zlasti dve družini. Najprej sem razmišljala predvsem o Herberštajnih. Je bilo kar nekaj podatkov, da so Herberštajni konec 19. po začetku 20. stoletja prinesli svoje stvari iz drugih gradov. Ampak potem se je skazalo, da pravzaprav najzanimivejši predmeti pripadajo rodbini Lesni. Pa seveda tudi še nekaterim drugim. Ampak to sta bili dve temeljni rodbini, ki sta bili prvotni lastnici stvari, ki so razstavljene zdaj v prvem grajskem nadstropju. In to je bilo nekaj zelo zanimivega za takratni slovenski prostor, pravzaprav se nihče ni s tem na tak način ukvarjal. Izjemno zanimiva tema, za katero sem upam, da navdušila tudi še koga drugega.
1: Več po glasbi, zato ostanite v naši družbi.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Danes gostimo gospo Marjeto Ciglinečki, od letos tudi častno občanko mestne občine Ptuj. Ob podelitvi naziva pa ste omenili, da se kot največjega dosežka danes najraje spominjate ustanovitve restauratorskega ateljeja za tekstil. Zakaj?
2: Zato, ker je bila to tako utopična ideja. Pravzaprav tako je, ko sem prišla v muzej, ko sem še bila v funkciji muzejske pedagoginje, so me muzejski vodiči opozarjali, da so v tapiserijah moli. Tisto, kar sem absolutno vedela, je bilo to, da zdaj ne smemo priti s nekimi pršili proti molim. Ne. In imeli smo srečo, da je takrat v Zagrebu še bila, kljub kar precejšnji starosti, zelo aktivna še profesor Mira Kovačevič-Ovčaček, velika strokovnjakinja za tapiserije, za tkanje in za njihovo restauriranje. Torej, ona je bila tudi med prvimi, ki je rekla, veste, to pa je več vredno, kot vi pripovedujete. In seveda s precejšnjimi napori, v podpori številnih, ki so zaupali, smo potem vendarle pripeljali stvar do ateljeja za restauriranje tekstila, tako da to zdaj živi, ne?
1: Po drugi strani pa Ptuj žal nima predstavljene več svoje arheologije, tudi obnova žitnice se še ni pričela in je vse malo negotovo. Kako te razmere ocenjujete?
2: Najbrž ne bova razglabljala, kaj je pripomoglo k temu, da so se arheološke muzejske zbirke izselile iz Dominikanskega samostana. Potem bi rada poudarila, da je Dominikanski samostan bil muzejski dom od leta 1928. Torej, takrat sta se združili dve ideji, namreč obnova Dominikanskega samostana, ki je bil tako rekoč obsojen na propad, in pa vnos zbirk, ki so dotlej domovale v Ptujski gimnaziji v mnogo premajhnih prostorih. Selitev muzejskih zbirk leta 1928 v Dominikanski samostan je bil izjemen korak. Da smo to zanemarili, verjetno se bo še kdo kdaj o tem popraševal. Zdaj pa situacija takšna, kot je. Zelo dobro poznam Dominikanski samostan in zelo dobro vem, da je možno z niti ne preveč truda arheološki oddelek vrniti v samostan. V to sem trdno prepričana, zdaj nimamo časa, da bi o tem razglabljali, ampak vendarle, v to sem trdno prepričana. In to svoje prepričanje delim z vsakomer, ki me je pripravljen poslušati v nekem mogoče naivnem ali pa utopičnem upanju, da se bo to nekoč realiziralo. Žitnico je pa treba obnoviti, s tem se jaz absolutno strinjam. Žitnica je en silno dragocen prostor v kompleksu Ptujskega gradu. Hkrati se je pa seveda potrebno vprašati tudi, kakšen namen ji prisoditi za bodočnost. Od leta 1963 pa do pred kratkim je bilo zelo jasno, da je žitnica namenjena etnološkim zbirkam. Ne smemo pozabiti, da je etnologija na Ptuju izredno dragocena in to niso samo kurenti. Vsa čast kurentom, nič nimam proti njim, nasprotno. Ampak etnološka stroka je na Ptuju v njegovi okolici odkrivala in še vedno odkriva izjemne dragocenosti. In to je vse skrito. In tako bo tudi ostalo. Če vi zdaj vprašate, zakaj arheologija ni prezentirana, če bo uspel ta trenutni načrt, da se bo žitnica vendarle obnovila, jaz srčno upam, da se bo, pa da bojo v njej arheološke zbirke, moramo vedeti, da bomo s tem preprečili možnost etnoloških zbirk. Torej, še enkrat, od leta 1963 naprej, utemeljeno, z načrti podkrepljeno, večkrat ponovljeno, z podrobnejšimi načrti in nekimi vizijami, skratka, danes pa z lahkoto to vržemo v smeti in postavimo tam neko drugo zbirko, ki tam noter nima ugodnih pogojev. Ne? Tako da iz slabega smo šli še na slabše.
1: Gospa Marjeta Ciglinečki, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in bili gostje oddaje Domači obrazi. Še veliko ustvarjalnosti vam želim in zagovarjanja vsega tega, kar ste pridobili v teh letih tukaj na Ptuju v muzeju in nasploh.
2: Hvala tudi vam in srečno tudi vsem poslušalcem.
1: Pogovoru, ki sem ga vodila Anja Marije Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani Radija Ptuj.
0: Domači obrazi. V Štajerskem tedniku.
3: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
4: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V gramoznici pri Ljutomeru utonil mladoletnik. Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najviše dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Arne Ivković sem, vaša družba v tem popodnevu in skupaj bomo uživali v najboljši glasbi.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ti pa kar rad pozabiš stvari, ne?
2: No, dobro, kakje ključe, pa telefon kar pogosto, ja to ja, se znam.
1: No, se ti oproščeno, ker si še mlad pa zmeden, ne? Sam greš proti 30, veš?
2: Glej, če imam kaj po mami, pol ne vem, kaj ne rečem, ne?
1: Kaj pa je?
2: Ja, moja mama ima res grozen spomin.
1: A ja? Mm. Kaj vse pozabi?
2: Ne, še hojiš, vse si zapomni.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje nad Lani.
1: Niti desetletje niso zdržali novi betonski pragovi na železniški progi v Podravju in Pomurju, čeprav je njihova pričakovana življenjska doba 50 let. Zaradi razpokih je bilo treba zamenjati skoraj 600, stroške je pokrila država, odgovornosti za nastalo situacijo bo odločalo sodišče. Direkcija za infrastrukturo je med letoma 2011 in 2015 lesene železniške pregove sklopu 500-milijonskega projekta prenove železniške proge med Pragerskim in Hodošem zamenjala z novimi betonskimi, ki naj bi bili standard sodobne gradnje. Grajujo jih tudi Avstrijci. Pragove za progo Pragersko-Hodoš so izdelali v Pomgradu. V času gradnje so bili ustrezni, zanje so predloženi zahtevani certifikati in izjave o kakovosti, prav tako so jih v prevzemu pregledali nadzorniki in zunanji kontrolorji, pravijo na direkciji. A pragovi niso zdržali dolgo. Pregledniki proge so že leta 2021 na njih zaznali razpoke, dve leti kasneje so jih začeli odstranjevati in nameščati nove. Sprva so menili, da jih bo treba zamenjati približno 400, danes so že pri številki 577.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelali vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
4: Podravje na dlani.
5: Tomažeske svetnike je presenetila sistemizacija delovnih mest tamkajšnje šole in vrtca za prihodnje šolsko leto. Ob upokojitvi kuharice v načrtu namreč ni nadomestne zaposlitve. Vrtec pri osnovni šoli je po besedah ravnatelja za prihodnje vrtčevsko leto trenutno pisanih 75 otrok, kasneje pa pričakujejo še kakšnega. Skupno bodo obiskovali 5 oddelkov. V prvo starostno obdobje je vpisani kar 33 otrok več kot kadarkoli doslej. Zato občinskim svetnikom predlaga odobritev dodatnega delovnega mesta pomočnice vzgojiteljice. To bi jim omogočilo tudi večjo organizacijsko stabilnost in pravočasno zagotavljanje nadomeščanj ob številnih bolniških in drugih odsotnostih. Svetnike pa je pri predlagani sistemizaciji delovnih mest vrtca zmotilo nekaj povsem drugega. 2 predlagani delovni mesti kuharja. Če številke se štejemo in ima vrtec 2 kuharici, za osnovno šolo ostane 0,54 delovnega mesta. Je to dovolj? Je zanimalo svetnika Mirka Loreca.
4: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zelenski opozarja, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme Patriot. Začela je veljati podaljšana prepoved prehitevanja za tovornjake. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6 in 18 uro ta velja vsak dan med 5 in 20 uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je ponoči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija. V nemški zvezdni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Dobar dan, z vami sem Arne Ivković.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82. Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
2: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
1: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
2: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
1: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
2: Ptujska poletna noč 2026.
1: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Odprli prenovljeno križišče pred Ptujsko upravno enoto. Kako ohraniti zdravje v vročih poletnih dneh? V Termah Ptuj pričakujejo uspešno poletno sezono. Občini Juršenci nadaljujejo z obnovo pomembnejše lokalne ceste Juršenci-Moravci. Razglašena požarna ogroženost. Konec evropske poti za aluminij. Preglejmo podrobneje. Na Ptuju so zadnji julijski dan odprli prenovljeno križišče pred upravno enoto. Mestna občina Ptuj je za investicijo vredno dobri 900 tisoč evrov pridobila blizu 700 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Županja Nuška Gajšek.
3: Dva meseca zamika sicer, ampak zadeva je končana. Jaz mislim, da glede na to, kako izgleda in kaj smo napovedovali, da smo to obljubo uresničili, gre za res en lep urejen vhod v ta del starega mestnega jedra. Ptuj si to zagotovo zasluži.
2: Sploh v leto, ko se ponaša z nazivom najboljše mesto kulturne dediščine v Evropi, je še poudarila Gajškova. Dela so od septembra lani izvajale ptujske javne službe. Po besedah direktorja Alena Hodnika je šlo za precejšnji zalogaj.
4: Preuredilo se je samo križišče, ki je bilo prej pod kotom, ki ni bil več skladen z veljavno zakonodajo. Pri samih izkopih se je zaščitilo plinovod, na novo se je uredila meteorna kanalizacija, ogromno priklopov na kanalizacijo. Elektro Maribor je svojo infrastrukturo med tem uspel položiti. Križišče pa se je z to preureditvijo tudi v osnovi spremenilo.
2: Bistveno več je tlakovanih in zelenih površin, je še povedal Hodnik. Občini Juršenci so v lanskem letu pričeli z obnovo ene večje in bolj obremenjene lokalne ceste, pojasni župan Robert Horvat.
5: Občini Juršnice, lokalna cesta Juršnice-Moravce, ki smo jo nekako razdelili zaradi višine projekta na dvoletni projekt in smo jo začeli lani v jesen in končali letos v mesecu maju. To je en kilometer odseka, ki meji na Senčak, Botkovce in Basakošak. V vse te tri vasi nekako ta cesta sega in je nekako tudi za vse te občane, seveda tudi za druge, ampak nekako ti občane jo največ uporabljajo. Tu nam vozi tudi redna avtobusna linija, zato smo se odločili, da smo šli širitev te ceste, obenem na njo vrisali tudi kolesarsko pot, zatem nekako dali vsem voznikom, da niso sami na cesti, da so na cesti tudi drugi udeleženci, pešci, kolesarji in tudi drugi, ki so bistveno bolj občutljive.
2: Prva mnenja so pozitivna, celotna vrednost projekta pa je okrog 800 tisoč evrov, še dodaja župan Horvat. V te dni smo ponovno deležni vročinskega vala, ko se temperature povzpnejo krepko čez 35 stopinj Celzija. Dolgotrajna izpostavljenost vročini pa lahko zelo poslabša tudi zdravje. Če je telo preobremenjeno s prekomerno vročino in se ne more ohladiti, lahko pride do toplotnega udara oziroma vročinske kapi. V tem času moramo uživati lahko hrano, saj tudi pri presnovi telo ustvarja toploto. Uživati moramo tudi dovolj vode, najbolj primerna je voda iz pipe. Izogibajte se uživanju alkohola. V vročih poletnih dneh, ko je toplotna obremenitev večja, moramo še bolj prisluhniti svojemu telesu. Varnega sončenja ni. Še posebej morajo biti pozorni kronični bolniki in starejši tudi pri kopanju. Ko je bolj vroče, se preventivno umikajte v senco in hladnejše prostore. Previdni bodite tudi pri uporabi klime. Zelo nevarno pa je v tem času puščanje otrok in nemočni v razgretih avtomobilih. Usodne so lahko minute. V vročih dneh mnogi osvežitev poiščejo kopališči in ob bazenih. V Termah Ptuj to poletje beležijo dober obisk in pričakujejo uspešno poletno sezono, pravi izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
6: Obiskovalce termalnega parka Term Ptuj čaka tudi eden izmed največjih toboganskih sistemov v Sloveniji. Veliko je obazenskih površin, naravne sence, zelenic, kar naši gostje res zelo cenijo. Obogatili pa smo tudi kulinarično ponudbo ob zunanjih bazenih, tako da verjamem, da vsak bo našel kaj za sebe.
2: V Termah Ptuj so letos zadovoljni tudi zasedenostjo njihovih nastavitvenih kapacitet, je dodala Milena Mojzeš. Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je zaradi suše in vročinskega vala ponovno razglasila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je razglašena zelo velika ali velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dragomir Murko, poveljnik civilne zaščite in vodja regijske izpostave Ptuj, opozarja, da je v tem času prepovedano
7: kar je prepovedano. Kurjenje v naravnem okolju, tudi predvsem je to poznamo, gozdove, travniki, pašniki, območje ob cestah in ob železnicah, imamo tudi mi progo, Pragarsko, Ormož, Središče in še gor proti Lendavi, Murski Soboti. Prepovedano kurjenje in uporaba odprtega ognja, sam spada vsakršno prepovedano kurjenje kresa, suhe trave, tega kar precej vejevja in odpadkov, uporaba žarov v okolju, ne smemo uporabljati žarov, kresov, razni takih in metanje gorečih in nekaterih predmetov, predvsem tu bi dal opozorilo predvsem tem, ki kadijo v vozilih ali pa na prostem, da ne odmečajo cigaretnih ogorkov in tudi uporaba teh orodij ali pa strojev, ki lahko povzročajo iskrenje ali pa odprti ogen.
2: Gasilci so tudi uvedli požarno stražo. Gasilci bodo enkrat dnevno z gasilskimi vozili prevozili in pregledovali požarne okoliše na svojem terenu ter opozarili tiste, ki bi kršili prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov. Za kršilce pa so predvidene tudi kazni. Na Ptuju bo ta petek in soboto potekala tradicionalna ptujska poletna noč. Obetata se dva poletna večera glasbe, kulinarike, ustvarjalnosti, druženja in sproščenega vzdušja, ki bosta znova napolnile ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta. Šport. Nogometaši Aluminija so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0-3. Kidričani so tako končali svojo prvo evropsko pot, potem ko so doma na prvi tekmi igrali 1-1. Jure Aršič, trener nogometnega kluba Aluminij, je po včerajšnji tekmi povedal.
8: Ne smemo biti preveč razočarani, kljub temu, da smo zelo tekmovalni in da smo želeli napredovati, moramo situacijo pogledati realno. Odigrali smo vse štiri tekme na dokaj zavedljivem nivoju. Danes je odločila individualna kvaliteta, ki so jo imeli, mi žal ne. Sistemsko smo se zelo dobro pripravili, tudi zelo dobro izvajali, ampak se pravim, detajli v ključnih momentih so odločali o tem, kdo bo napredoval in nasprotniku dejansko pustili zelo malo in na koncu z lahkoto zgubili 3-0, vendar rezultat ne pokaže tokrat vsega. Nič, gremo naprej, strnemo glave, fokusiramo se na prvenstvo in na pokal in razvijamo se še naprej.
2: Zmagovalec obračuna se bo v tretjem kvalifikacijskem krogu pomeril z latvijsko Audo. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj, Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim prijeten konec tedna.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Dnevnik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, zavarovalnica Triglav, Talum, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Radi jo imamo. Slovensko glasbo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkuce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. V 84. letu se je poslovil Štefan Čanačič iz ulice Franca Kostca 7 na Ptuju. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 10. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 84. letu se po hudi bolezni poslovil Leopold Žmavc iz Zagorce v 25. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojnika bo vežici v nedeljo ob 19. V 84. letu se po hudi bolezni poslovil Leopold Žmavc iz Zagorce v 25. Pogreb bo ponedeljek 3. avgusta ob 16. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojnika bo vežici v nedeljo ob 19.
2: Radio Ptuj.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02 749 3410.

3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Čestitka je namenjena Patriku in Jasni Ferčec iz ulice 14. divizije 12. Čestitka je namenjena Ferčec Patriku in Jasni iz ulice 14. divizije 12. Dragi slavljenec Patrik, ob tvojem poročnem dnevu ti iz srca iskreno čestitam. Želim ti veliko zdravja, sreče, miru in veselja. Vse najboljše ob tvoji poroki. Iskrene čestitke ti pošiljata mama Marija in prijatelj Franc.

Čestitki ne prisluhneta Ferčec Patrik in Jasna iz ulice 14. divizije 12. Čestitki ne prisluhneta Patrik in Jasna Ferčec iz ulice 14. divizije 12. Dragi brat Patrik, naj bo tvoj zakon poln smeha, ljubezni, lepih presenečenj in nepozabnih dogodivščin. Dom naj bo poln dobre volje in toplih objemov. Iskrene čestitke na tvoji novi poti ti želim, brat Andrej.

Čestitka je namenjena očetu Patriku in mami Jasni. Čestitka je namenjena očetu Patriku in mami Jasni. Draga ati in mami, ob vajnem poročnem dnevu vama iz srca želiva veliko ljubezni, sreče, zdravja in nešteto lepih skupnih trenutkov. Naj bo naš dom vedno poln smeha, veselja in toplih objemov. Vajna pot pa naj bo obdana z razumevanjem, spoštovanjem in srečo. Rada vaju imava in vama želiva vse najlepše. Iskrene čestitke vama pošiljava Lijan in Lijana.

Draga Patrik in Jasna, čestitki naj prisluhneta, draga Patrik in Jasna. Danes ne stojimo v vajni strani le kot priča, ampak kot nekdo, ki z vsem srcem verjame v vajno zgodbo. Lijan in Lijana sta najlepši dokaz vajne ljubezni, vajin današnji da pa je krona čudovite družine. Naj bo vaš dom vedno poln smeha, topline in neizmerne sreče. Iskrene čestitke na vajni skupni poti. Radi vaju imamo, Iris z družino.

Čestitki naj prisluhneta, dragi Patrik in Jasna. Čestitki naj prisluhneta, draga Patrik in Jasna. V veliko čast mi je, da sem lahko vama kot priča na vajnem najlepšem dnevu. Želim vama, da bi vajna ljubezen z vsakim dnem rasla, da bi si vedno stala ob strani in tudi v najtežjih trenutkih našla pot drug do drugega. Naj bo vajna skupna pot polna sreče, topline in iskrenih nasmehov. Iz srca vama čestitam in želim vse najlepše. Denis z družino.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Na radiju Ptuj
0: in na vaši šoli.
2: Godine su